Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 10. i 11. jula. SP Marketi, verni vama!

Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 10. i 11. jula. SP Marketi, verni vama!

Dragi penzioneri, SP Marketi vam daju 10% popusta na vašu kupovinu uz penzionersku karticu 10. i 11. jula. SP Marketi, verni vama!